0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: vibe.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Let's go!

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

dimineața de weekend cu Damiano David, Next Summer, la început de oră. Bună dimineața, 7 și un pic în sâmbata asta de iulie, vară, 100%, 11 iulie în calendar. Florin Goldic sunt cu voi până la 10 dimineața asta și cu hiturile de la radio. Emma, noaptea imediat, Coil Ray Players și chiar acum

0: Noaptea.
1: Ea este Emma, Noaptea, asta e piesa pe care am ascultat-o în dimineața de sâmbătă. Avem o grămadă de lucruri interesante în acest weekend. Din punct de vedere sportiv, mă uit că există în materie de tenis final.

0: se întâmplă lucruri și pe aici, prin România și prin afară, așa că pare un weekend destul de plin de vară. Cele mai importante lucruri însă sunt lucrurile pe care le faci tu, cu prietenii tăi, cu familia, sau pur și simplu cele pe care alegi să le faci pentru tine în weekendul ăsta de vară. Ești cu Pro FM, ne bucurăm de dimineața asta împreună cu super piese. Imediat vin cu Alina Eremia, piesa Genul ăla, e fresh, vine la Pro FM și Rudimental, All I Know, imediat după scurtă pauză. Neața!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set faz WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori

0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
2: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii!

0: Promo Hit până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

vară foarte plină pentru Ina, cu o grămadă de concerte prezente la toate festivalurile, are hituri și mai ales în anul ăsta în care pare că se întoarce muzica popcorn, stilul care a lansat-o pe ea, sau ea a lansat stilul popcorn cu băieții de la Play & Win, cu David, DJ, Donny. Ei bine, în perioada în care s-a lansat ea, a devenit și popcornul celebru în România și în afara țării, iar anul acesta pare că se întoarce stilul, ceea ce înseamnă, bănuiesc, pentru Ina, un moment propice să mai scoată ceva hituri, mai ales că este cumva specialistă în stilul ăsta și în făcut hituri în stilul popcorn. Bine, Ina, hai să ne întoarcem la muzica de dimineață de acum cu Alexia. Rămânem în țară, două linii, apoi mergem puțin și la Ray Dalton, All We Got, imediat aici pe Pro FM Dance.

0: dată acum ceva vreme. Știam foarte bine, telescopul Hubble ne-a arătat de-a lungul anilor fața nevăzută a spațiului de acolo, de pe orbită, însă în 2022 am reușit să vedem prin noul telescop Webb ceva absolut incredibil. Mai precis, pe 11 iulie 2022 am văzut prima imagine color trimisă de acest telescop Webb, înlocuitorul sau urmașul lui Hubble, iar imaginea arăta mii de galaxii într-o porțiune de cer care, privită de la sol, părea cât un fir de nisip ținut la lungimea brațului. Și uitându-ne la imaginea asta, ne-am dat seama câte alte lucruri există în spațiu, de data asta văzându-le chiar cu ochii noștri. Mulțumim Webb pentru detalii și pentru minunile pe care le vedem prin acest nou telescop în spațiu. Ne uităm și la noi pe Pământ, la faptul că suntem în continuare într-un weekend cu super muzică la radio în vara lui 2026. În câteva momente, Shimza, Fire Fire pe Pro FM. Neața!
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: E aproape finalul orei, vine ora 8 imediat. Let me be the second voice. Asta m-a ascultat, ne pregătim pentru o super piesă de la Alex Parker, al nostru Sun in Your Eyes. Vine piesa asta în câteva momente pe Pro FM, vin și știrile la ora 8, iar apoi mă întorc cu tine și petrecem în continuare ziua asta de sâmbătă de la prima oră, împreună cu hiturile de la radio și mai povestim despre ce se mai întâmplă astăzi, într-o zi de 11 iulie 2026. Rămâi cu Pro FM, neața!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: bună dimineața, bine te-am găsit la știrile Pro FM. Romața ar mai putea funcționa câteva săptămâni după blocarea conturilor în urma litigiului din dosarul Pfizer. 5 resturi de dron au fost observate pe mare și distruse de autoritățile române și vreme caldă astăzi în toată țara, maximele trec de 34 de grade, mai ales în vestul țării. Romața avertizează că mai poate funcționa din resurse proprii doar câteva săptămâni după oprirea pusă pe sumele încasate prin Eurocontrol în litigiul dintre Pfizer și statul român. Acești bani reprezintă 85% din veniturile regiei. Deocamdată zborurile nu sunt afectate, iar salariile și cheltuielile de siguranță sunt plătite cu prioritate. Romața contestă măsura în instanțele din Belgia și cere autorităților o soluție rapidă. Acuzații grave în sistemul de învățământ, șeful Inspectoratului Școlar Județean Alba susține că unele școli îi descurajează pe elevii cu rezultate slabe să participe la evaluarea națională pentru a nu afecta statisticile unității de învățământ. Cornel Sandu afirmă că există inclusiv cazuri în care elevii sunt lăsați corigenți în clasa 8-a. Oficialul a dat exemplul unei clase cu 10 absolvenți, dintre care doar 4 s-au înscris la examen după ce ceilalți ar fi fost sfătuiți să nu participe. 5 resturi de dron au fost observate pe mare și distruse de autoritățile române, a anunțat ministrul demis al apărării Radu Miruță. Unele dintre acestea conțineau explozibil. 4 cazuri au avut loc înaintea incidentului din 5 iunie, când o dronă maritimă a explodat în portul Constanța, iar unul ulterior. Miruț a precizat că armata română nu asigură paza portului pe timp de pace, dar intervine atunci când instituțiile responsabile solicită sprijin. România se va confrunta tot mai des cu episoade de caniculă și fenomene meteo extreme. Climatologul Roxana Bojariu avertizează că schimbările climatice favorizează temperaturi foarte ridicate, dar și furtuni violente, cu ploi torențiale și grindină. Specialista explică faptul că o atmosferă mai caldă acumulează mai multă energie și umiditate, ceea ce poate amplifica intensitatea fenomenelor severe. Tendința va continua în următorii ani, iar perioadele de vreme extrem ar putea deveni tot mai frecvente. Reguli noi pentru clasificarea hotelurilor și pensiunilor din România. Pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care vor să obțină 4 sau 5 margarete, trebuie să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zonă. Pentru hoteluri apar criterii suplimentare, precum stații de încărcare pentru mașini electrice, parcări pentru autocare sau sisteme inteligente de administrare a clădirilor. Noile norme introduc și reguli pentru resorturi turistice și forme de cazare atipice. Elevii români au urcat pe podiumul Olimpiadei de Informatică din Europa. Cei 4 reprezentanți au obținut 3 medalii de aur și una de argint la competiția internațională desfășurată în această săptămână în Slovenia. Elevii provin de la licee din Sebeș, București și Galați. La ediția de anul trecut a Olimpiadei Centrale Europene de Informatică, organizată la Cluj-Napoca, elevii români au obținut în total 3 medalii de aur, 5 de argint și 2 de bronz. La final, datele meteo. Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, iar în vest și în sud maximele vor ajunge la 34 de grade. După amiază și spre seară sunt așteptate averse și descărcări electrice la munte, în Moldova și Maramureș, iar noaptea în sudul Banatului și Olteniei. Vântul va sufla cu rafale de până la 60 de km pe oră la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM. It's the
1: weekend. Pro FM Weekend Breakfast cu Florin Goldic.

Și în fiecare dată ceas sună în dimineață de sâmbătă, din nou împreună și în ora asta, până la 10 cu tine, Florin Goldic sunt. Vin cu hiturile, vin cu piesele tare în dimineață de weekend, de vară. Îmi place cum arată zilele astea, chiar dacă am mai avut și ceva nori. Până la urmă ne bucurăm de temperaturi estivale, de vreme de vară, cu toate cele necesare vara, și cu ploi, pentru că avem nevoie și de ele câteodată, dar și cu soare și cu temperaturi ridicate și cu hituri la radio. Uite, imediat Lidia Buble Amândoi, dar și piesa asta, Liza, Moonlit Floor, pe Pro FM. Neața!

0: România piesa asta, Echoes of My Heart. Enache este artistul. Sunt doi producători, de fapt, care au colaborat și cu artiști afară, ca Armin van Buuren sau David Guetta. De asta sună ca afară, probabil se leagă lucrurile. Ne bucurăm de muzică în continuare în dimineața asta de weekend, de 11 iulie. În câteva momente, BTS Swim. Și apropo de BTS, astăzi Lisa și Cook împreună cu cea care a câștigat acest fabulos premiu, și anume experiența Follow Pro FM la concert BTS în München, și va merge acolo cu mama ei, chiar a venit și ne-a vizitat la radio ieri. Împreună, toți patru merg la München la concert BTS cu toate cheltuielile asigurate, bilete de avion, bani de buzunar, cazare, bilete la concert, totul, totul plătit. Ei doar trebuie să se distreze și cu siguranță se vor distra, și vom vedea și noi totul pe Instagram. Urmărește Pro FM România ca să vezi și tu aventura lor la München, la o experiență once in a lifetime, un super concert al trupei fenomen BTS. Follow Pro FM este campania care te duce la cele mai tari concerte din Europa în vara lui 2026, și nu numai, ne pregătim pentru încă un artist uriaș la care poți să mergi la concert, Ariana Grande. Dar povestim mai multe imediat, deocamdată ne bucurăm de muzică și de BTS în câteva momente pe Pro FM. Neața!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai, nea!
4: EMAG. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
6: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

lucruri se întâmplă în vara asta și cu siguranță multe dintre ele vor fi experiențe memorabile pentru unii dintre voi. Spuneam că se pleacă la BTS, la concert BTS în München chiar astăzi. Liza Cucu, ascultătoare Pro FM și mama ei, pleacă împreună acolo cu toate cheltuielile plătite. Este experiența Follow Pro FM care se întâmplă în fiecare an și nu e doar una, sunt mai multe. A fost un super concert Bruno Mars în Paris. Urmează acum München, BTS, dar ne pregătim și pentru un alt concert foarte tare, Ariana Grande, în curând, următoarea experiență Follow Pro FM, dacă vrei și tu să mergi acolo, să ai toate cheltuierile plătite, să vii doar cu mâna în buzunar și cu cine vrei tu pe lângă, să nu plătești nimic, banii de buzunar, biletele la concert, transportul, cazarea, toate sunt plătite, trebuie doar să vii să te distrezi. Și asta se întâmplă la un concert Ariana Grande, următorul pe lista Follow Pro FM, detalii și pe site pe profm.ro. În curând începem înscrierile, așa că fii cu urechea pe radio și urmărește-ne pe aplicația Pro FM, pe Facebook, Instagram, TikTok, pe YouTube, peste tot, dacă vrei să știi când încep concursurile care te pot trimite la un super concert Ariana Grande.

0: varianta originală și remixat de Motan. Sună foarte bine aici pe Pro FM. Bună dimineața! Astăzi este Ziua Mondială a Populației. Cum a ajuns să existe o Zi Mondială a Populației? Păi în 11 iulie 1987 a fost ziua celor 5 miliarde de oameni. Atunci s-au numărat sau s-au împlinit sau nu știu cum să-i spunem 5 miliarde de oameni pe planetă. Doar că oamenii au fost din ce în ce mai mulți și ce mai interesant este că 25 de ani mai târziu, în 2022, am împlinit 8 miliarde de oameni. Acum, câți mai suntem, nici nu contează. Suntem mai mult de 8 miliarde cu siguranță. Câți vom ajunge să fim, nu știu, nici nu știu dacă contează. Cel mai important este ce vom face toți oamenii aceștia. Pentru noi, pentru planetă, pentru fiecare și pentru toți împreună. Asta e cel mai important și să nu uităm că astăzi este o zi de vară, de weekend și că întotdeauna ne-am dorit să fie weekend și să fie vară. Așa că 8 miliarde plus de oameni, la mulți ani de Ziua Populației și să ne bucurăm de vară împreună cu hiturile de la Pro FM. Neața!
1: Și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Sandra, Smiley, separat de succes împreună și mai bine. Cu piesa asta, Vina ta, am ajuns aproape de 9, imediat din știrile la Pro FM. După 9 mă întorc cu tine și stăm împreună până la 10 în dimineața asta de sâmbătă, 11 iulie. Tony Goldic sunt până în fix, Yuvel, Ocean House, piesă fresh în playlist. Ne auzim după fix.
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente 8 lei 99, Bucovina unt de 200 de grame 5 lei 39 și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame 32 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bună dimineața, bine te-am regăsit la știri. Momente de panică la bordul unui avion Ryanair care zbura din Grecia spre Germania. Aproape 1 milion de oameni au devenit milionari în dolari anul trecut și vreme caldă în aproape toată țara. Maximele trec de 34 de grade, mai ales în vestul țării. Banca Națională explică de ce România nu și-aduce în țară aurul păstrat la Banca Angliei. Din cele 103,6 tone de aur deținute de BNR, aproximativ 61 de tone sunt depozitate la Londra. Motivul? Lingourile pot fi folosite rapid pentru tranzacții internaționale sau pentru obținerea de lichidități. Mutarea aurului în România ar genera costuri de transport și asigurare, iar readucerea lui ulterior pe piețele internaționale ar însemna noi cheltuieli. Momente de panică la bordul unui avion Ryanair care zbura din Grecia spre Germania. Un geam s-a spart la scurt timp după decolare, iar pasagerul aflat lângă hublou a fost rănit. Martorii spun că bărbatul a fost tras spre exterior și că ceilalți pasageri au reușit să-l aducă înapoi în cabină. Măștile de oxigen s-au declanșat, iar pilotul a întors aeronava, care a aterizat în siguranță la Salonic. Incidentul este anchetat de autorități. Poliția de frontieră le reamintește părinților regulile pentru călătoriile minorilor în străinătate. Copiii trebuie să aibă un document de călătorie valabil, certificatul de naștere nefiind suficient. Dacă minorul pleacă doar cu unul dintre părinți, este necesar de regulă acordul notarial al celuilalt părinte. Pentru călătoriile cu o altă persoană se cere declarația părinților sau a reprezentantului legal. Autoritățile recomandă verificarea documentelor înainte de plecare, inclusiv pentru călătoriile în spațiul Schengen. Interesul românilor pentru locuințele de închiriat este în creștere, deși prețurile au rămas aproape neschimbate. Potrivit unei analize Storia, chiria medie la nivel național a fost de 531 de euro în luna iunie, la fel ca anul trecut. În schimb, numărul contractărilor pentru anunțurile de închiriere a crescut cu 12% față de luna mai. Dintre marile orașe, cele mai importante scumpiri anuale au fost înregistrate în Timișoara cu 8% și în București cu 2%. Aproape 1 milion de oameni au devenit milionari în dolari anul trecut. Asta înseamnă în medie peste 2680 de noi milionari în fiecare zi, 112 pe oră sau aproape 2 pe minut. O mare parte din această creștere, în afara Statelor Unite, a fost înregistrată în Europa, arată datele recente. Marea Britanie a înregistrat circa 120 de noi milionari pe zi, iar Franța 95, adică unul odată la 15 minute. Ca ritm de creștere, însă, țările din Europa de Est au înregistrat cel mai rapid avans. Lituania a înregistrat cea mai mare creștere de 8%, urmată de Turcia și de Letonia. Facebook și Instagram sunt acuzate de Comisia Europeană că folosesc mecanisme care pot crea dependență și afecta sănătatea utilizatorilor, în special a copiilor. Bruselul indică funcții precum derularea infinită și redarea automată a videoclipurilor și susține că Meta nu a luat suficiente măsuri pentru reducerea riscurilor. Compania respinge acuzațiile. Dacă încălcarea legislației europene va fi confirmată, Meta riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală. La final, datele meteo. Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, iar în vest și în sud maximele vor ajunge la 34 de grade. După amiază și spre seară sunt așteptate averse și descărcări electrice la munte, în Moldova și Maramureș, iar noaptea în sudul Banatului și Olteniei. Vântul va sufla cu rafale de până la 60 de km pe oră la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM. It's the
1: weekend. Pro FM Weekend Breakfast cu Florin Goldic.

9 și un pic arată ceasul. Suntem împreună până la 10 în ora asta cu super muzică. Vin cu piese tari, unele fresh, foarte, foarte bune. Are Ina o piesă care sună bine în vara asta lui 2026. Morenito vine în câteva momente. Ți-aduc și Teddy Swims, Mr. Know-It-All, dar și o piesă tare de la Hugel sau Ugel, cum îi spune acasă la el în Franța. Moving to the Sun se numește. Poate fi încă o piesă hit de vară pentru el în 2026. Nu știu, sună cam așa, au auzit imediat. Florin Goldic sunt, ești pe Pro FM, rămâi!

0: Asta e piesa despre care vă spuneam mai devreme, de la Ugel sau Hugel, cum îi spune toată lumea. Piesa asta ar putea să fie încă un hit din vara lui 2026 pentru el. Moving to the Sun se numește. Nu știu, chiar să-mi spuneți pe WhatsApp 0771001872. Vine și Ina imediat. Morenito, spuneam de piesa asta, Die With a Smile, Bruno Mars și o grămadă de alte piese tari pe care le poți asculta oricând și prin aplicația Pro FM, noua aplicație Pro FM pe care o ai disponibilă pe iOS și pe Android, gratuită, oricând ai acolo posibilitatea să le asculti de oriunde din lume unde ai internet, ai noutățile, ai și concursurile, ai o grămadă de lucruri interesante pe noile aplicații Pro FM. Descarcă-le din App Store, din Google Play, ca să fim bine conectați, mai ales că urmează noi concursuri care te pot duce în experiențe fascinante, absolut wow. Follow Pro FM, mergem la Ariana Grande în curând, începem înscrierile, fii conectat prin aplicațiile Pro FM dacă vrei să fii parte și tu din această experiență extraordinară. Ne bucurăm de muzică, spuneam Ina, după o scurtă pauză pe Pro FM. Neața!
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kilogramul. Aldis. Mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristim. Cremvurști 2 lei 49 100 de grame. Și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Yes, Avalanșa. Bună dimineața. Piesa asta este în The Official 40, în clasamentul cu cele mai bune 40 de piese săptămâna asta la radio, un clasament pe care l-au auzit sâmbătă de la ora 12, adus de Venger, dar pe care îl poți vedea oricând și pe site, pe profm.ro, îl poți reasculta acolo și pe site și pe aplicațiile mobile de iOS și Android, dar astăzi se aude noua ediție. Vedem care sunt cele mai bune 40 de piese săptămâna asta la ProFM, cine urcă, cine coboară, cine pe locul întâi și probabil aici sunt hiturile verii lui 2026 de până acum, pentru că o să mai vină și altele cu siguranță. Nu uita, azi de la 12, Venger aduce The Official 40, cele mai bune 40 de piese astăzi, săptămâna asta, și dacă vrei să vezi lista completă sau să reasculți clasamentul, o poți face oricând pe site și pe aplicațiile de mobil. Ne întoarcem imediat la muzică în dimineața asta de sâmbătă 11 iulie, vin cu Don't Say Her Name de la Almut și Mira imediat după. Să fii tu! Bună dimineața, ești pe Pro FM!

0: Damiano David, Tango. Bună dimineața! Spuneam mai devreme că în curând vor începe concursurile pentru următoarea experiență Follow Pro FM. E vorba despre un concert Ariana Grande la care poți merge cu toate cheltuielile asigurate, plătite, bile de avion, cazare, bani de buzunar, bilete la concert pentru tine și încă cineva, plus 2 DJ Pro FM care vin cu tine ca să garantăm distracția. Dar nu despre asta vreau să spun, ci despre faptul că dacă vrei să știi când încep înscrierile, dacă vrei să fii pe fază în momentul în care poți să te înscrii ca să ai șansa să mergi în această experiență all-inclusive, atunci ar fi bine să fii conectat pe social media cu noi, pe Instagram, Facebook, TikTok, pe canalul de YouTube Pro FM România, chiar și acolo, evident, pe aplicațiile de mobil, pe fiecare dintre ele anunțăm ce se întâmplă, când vin înscrierile, când sunt concursurile și când apar alte concursuri care te pot duce în experiențe senzaționale. Poți să câștigi bilete la evenimente, la concerte, la festivaluri, toate dacă ești pe fază pe social media Pro FM România. Așa ne găsești, o gașcă din ce în ce mai mare, și îți mulțumim că ești cu noi acolo. Dar cel mai important e să fim împreună aici la radio Real Time. Aici sunt concursurile și aici avem și muzica imediat rare și apus de soare. Bună dimineața!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, roșii România 5,99 lei kilogramul, Tușnad apă de 2 litri 3,39 lei, Premiato înghețată la 1 kilogram 9,99 lei și Pampers Active Baby 59,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe inferioare de pui Cocorico, circa 4 kg, la numai 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Hic. Mai mult decât crezi!
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături

imediat la fix după e Mircea Ivan cu tine. Continuă ziua asta frumoasă de weekend, de sâmbătă. Eu sunt Florin Goldic, ne auzim și mâine dimineață de la 7. Să aveți o zi excelentă, să vă meargă cum vă place ziua asta, să vă iasă planurile, să vă relaxați, să vă distrați, să aveți spor la treabă dacă lucrați, oricum ar fi. Cu muzica de la Pro FM cu siguranță o să fie o zi și mai bună. Rămâi cu noi!

0: ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Apă minerală naturală carbogazoasă Poiana Negri, 2 litri, diverse sortimente, la 2 lei și 78 de bani. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc, Diana, 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin card Connect și bere cu aromă de tequila Desperados, 400 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

Bună dimineața! Bine te-am regăsit la știrile Pro FM. România ar putea pierde peste 3,4 milioane de locuitori până în anul 2080. Se anunță verificări serioase pe litoral și vreme caldă astăzi în toată țara, maximele ajung la 34 de grade, în special în vestul țării. Ministerul Sănătății dă asigurări că programul național de vaccinare se desfășoară fără probleme, iar stocurile sunt suficiente pentru toate vaccinurile incluse în schema națională de imunizare. Vorbim despre serul care se administrează copiilor în primii ani de viață pentru a-i proteja de rușeolă, oreion și rubeolă. Acum sunt disponibile circa 69.000 de dose pentru vaccinul ROR. Dintre acestea, 49.000 de dose se află deja în cabinetele medicilor, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Ministerul Sănătății cere direcțiilor de sănătate publică să redistribuie dozele între județe atunci când apar diferențe de consum. O nouă tranșă de vaccinuri va ajunge luna aceasta. Deficitul comercial a scăzut cu 6% în primele 5 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, și a ajuns acum la circa 13,5 de miliarde de euro. Evoluția vine în contextul în care exporturile au crescut mai mult decât importurile. Numai luna mai, exporturile României au depășit 8 miliarde de euro. Cel mai mult am vândut în afară mașini și echipamente de transport, arată datele de la statistică. Iar cea mai mare parte a schimburilor comerciale au fost în continuare cu state membre ale Uniunii Europene. România ar putea pierde peste 3,4 milioane de locuitori până în anul 2080, potrivit celor mai recente estimări ale Institutului Național de Statistică. Populația țării ar urma să scadă de la aproximativ 19 milioane de persoane la 15,6 milioane. Principalele cauze sunt natalitatea redusă și îmbătrânirea demografică. Peste jumătate de secol, mai mult de un sfert dintre locuitorii României ar avea peste 65 de ani, ceea ce va pune o presiune tot mai mare pe piața muncii și pe sistemul de pensii. Plajele de pe litoral vor fi verificate de inspectorii de mediu. Vor să vadă dacă administratorii vor lăsa 30% din suprafața de nisip pentru cei care vor să vină la plajă cu prosopul. Ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu, spune că a observat deja schimbări, că au dispărut construcțiile ilegale și rândurile pline de șezlonguri. Cei care nu respectă regulile vor primi amendă și le vor fi ridicate șezlongurile de pe terenurile publice, a mai spus Diana Buzoianu. Ea a mai precizat că din toamnă vor fi plantate și perdele forestiere pe litoral, care să aducă o zonă de umbră chiar înainte de intrările spre plaje. Parlamentul European a votat pentru prelungirea până în 2028 a regulilor care permit unor companii de tehnologie să monitorizeze voluntar conversațiile private online pentru depistarea materialelor privind abuzurile sexuale asupra minorilor. Măsura vizează servicii de mesagerie și platforme digitale, însă Parlamentul European cere ca mesajele protejate prin criptare integrală, precum cele de pe WhatsApp, să fie exceptate. Noile reguli sunt temporare și mai au nevoie de acordul statelor membre. La final, datele meteo. Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, iar în vest și în sud maximele vor ajunge la 34 de grade. După amiază și spre seară sunt așteptate averse și descărcări electrice la munte, în Moldova și Maramureș, iar noaptea în sudul Banatului și Olteniei. Vântul va sufla cu rafale de până la 60 de km pe oră la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

FM la 10 și 10. Bine te-am regăsit, Mircea Ivan sunt, și avem cele două ore pe care le petrecem împreună weekendul acesta, că după aceea intru și eu într-un concediu de o săptămână, așa că îi dăm cu forțele proaspete, nu încărcate încă, o să mi le încarc săptămâna viitoare, dar mai avem niște energie noi cu știrile alea bune, lăituțe de weekend, cum se face, și cu muzica aia bombă, cu hiturile de weekend. Ora asta ți-am pregătit Grasul XXL, Almost Monday, Manuel Riva, Kamrad Iraida, Justin Wellington, The Chemical Brothers, dar și Armin Van Buuren. Oh yes, come around again. Mircea Ivan sunt, începem.

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august-5 septembrie.

0: septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei. La Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei. Și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Carmangeria Selgros îți aduce bunătățuri la ofertă. Jambon de porc feliat la numai 13,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei. Mega Image!
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

foarte actual sună piesa asta. Îmi place foarte mult, dar îmi place și mai mult cum stăm cu vremea. Pentru că sunt gradele care ne plac nouă în termometre, nu pare, pare să plouă, vremea ține cu noi exact ce trebuie. La Beach Please nu a plouat, așa că toată lumea este oarecum fericită. O să vorbim și despre Beach Please și despre Playboy Carti imediat. Acum hai să dăm o refresh la temperaturi. Pentru că în Brașov în acest moment sunt 18 grade Celsius, în București 22, Cluj-Napoca 15, Constanța 24, Craiova 22, Galați 21, Iași 20, Oradea 24, Târgu Mureș 16 și Timișoara 23 de grade Celsius. Apa mării are 22 de grade, este perfectă, dar perfectă pentru baie. Acum nasol e cu fenomenul ăsta de upwelling, am aflat și eu că așa îi spune. Când zici că apa mării e caldă și vine curentul de jos care îți aduce apa rece în sus și tu de fapt te îmbăiezi în apă de 18 grade și aia chiar este rece, deși am văzut eu câțiva copii care se îmbăiau, n-aveau nicio treabă și eu am băgat piciorul și am fost... Nu! Hai să-i dăm mai departe cu Miley Cyrus, End of the World, și ți-am promis Armin Van Buuren. Vine imediat, Come Around Again se aude la Pro FM.

spre numărul nostru de WhatsApp. Doamne, ce uituc sunt eu! 077-100-1872 este numărul la care te aștept să-mi scrii. Dar deja am oamenii mei care au fost pe felie, cum se zice. Salut, Mircea! Zi frumoasă să ai! Bogdan din Oradea, te salut, Bogdan! Bună dimineața, Mircea! Bine ai revenit pe misie frumoasă! Marina din Ploiești te salută! Te salutăm și te salutăm, Marina! Bună, Mircea, salutări de pe litoral, este o zi superbă de sâmbătă, spune Ștefania. Dacă se poate, vreau și eu melodia nouă de la Hugel, Moving to the Sun. Doamne, ce am astăzi? E, vine concediu, asta se întâmplă. Avem pregătit Moving to the Sun pentru Ștefania imediat și avem și Raida NTM aici la Pro FM.

0: doar cu 8 minute înainte de ora 11. Mă uitam pe ce zile se sărbătoresc astăzi, pe lângă cei de, pe lângă Beach Please-ul și toate festivalurile care se întâmplă. Este full festival season, iar noi suntem în full swing. Și noi aici la Pro FM și noi în general avem niște festivaluri la care urmează să mai și punem muzică, despre care o să vorbim. O să vorbim un pic și despre Beach Please, Playboi Carti până la urmă. Doamne, ce... ce debandada a fost, ce escapada a făcut domnul Playboi Carti, care weekendul acesta are cam 3 seri în care cântă în deschiderea de weekend și practic a spus că el cam renunță să mai meargă în România. A făcut Shelly toate demersurile necesare și azi noapte la ora 4:10 a aterizat Playboi Carti în România direct din Paris și a terminat show-ul, s-a urcat în avion și a venit la Beach Please. Sunt reguli noi și pentru turismul românesc, despre care vorbim ora viitoare aici la Pro FM, dar până în fix mai avem timp de un Harry Styles, un As It Was, că intră bine. Mircea Ivan, sunt, stai cu mine.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
4: EMAG. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Velie până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Prima Donna, 750 de mililitri la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și Asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu. Detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
12: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la 19,46 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
15: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
14: Fără pauză,
15: oriunde ești.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Holy Moly și uită-te în ochii mei la început de ora 19. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Evan sunt și mai avem și ora asta de petrecut împreună în care avem multe, multe de discutat. Trebuie să vorbim despre Alex Tamate, desigur, că a vorbit toată lumea de Alex Tamate, noul Mirel din Turnu Măgurele. Avem foarte multe de vorbit, o să spun și ce zi se sărbătorește astăzi, conform daysoftheair.com și pe lângă asta, bineînțeles, plouă cu hiturile marca Pro FM, DJ Snake ora asta, Smiley, David Guetta, Jason Derulo, Alexia, Ed Sheeran, dar și Tiesto și mulți, mulți alții. Piesa orei însă vine de la Another N54 Ultra. Talk to you!

0: Evansen, stai cu mine.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Ai 50% reducere la produsele selectate Ajax în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la

0: Music Channel.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20,99 lei kilogramul, Aldi mici de porc 600 de grame 10,99 lei, Cristin Cremvurst 2,49 lei 100 de grame și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

că în călătoriile tale cu Pro FM în difuzoare, desigur, când te-ai mai dus prin țară, te-ai cazat la câte o pensiune sau la câte un hotel cu margarete și ți-ai zis: domne, o margaretă cred că are ăsta. Ei bine, sunt reguli noi pentru clasificarea hotelurilor și pensiunilor din România. Pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care vor să obțină 4 sau 5 margarete, trebuie să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zonă. Pentru hoteluri mai apar și criterii suplimentare, adică stații de încărcare pentru mașini electrice, parcări pentru autocare sau sisteme inteligente de administrare a clădirilor. Noile norme introduc și reguli pentru resorturi turistice și forme de cazare atipice. Cred că ar trebui introdusă și obligatoriu treaba aia cu lumina cea MOV, pentru că atunci când te duci la câteva verificări, observi surprize pe care n-ai vrea să le vezi, mai ales în vacanță. Da, în vacanță vrei să auzi muzică bună și aici mă ocup eu cu Emma și Noaptea, care se aude în continuare, și Edge of Desire de la Jonas Blue, aici la Pro FM.

Alexia și două linii la Pro FM, 11:39. Este 11 iulie. Ne apropiem de jumătatea lunii lui cuptor. Iar astăzi se sărbătorește ceva foarte interesant. Ia să intre și jingle-ul ca să zic pe jingle treaba asta. Așadar, în timp ce noi suntem împrăștiați prin diverse locuri, desigur, unii suntem în București, facem emisii, alții sunt la mare.

facebook.com National Mojito Day. Este și sâmbătă, așa că nu cred că intră mai bine de atât un păhărel de mojito, că trebuie să bem responsabil, desigur, nu încurajăm consumul de alcool. Da, așa un păhărel mic responsabil, fără să te urci la volan, cine se poate supăra? Pe lângă asta este și Ziua Internațională a Romului, așa că dacă nu-ți place mojito, e pe bază de alcool astăzi. Ce să mai? Hai că merge cu muzică de aia bună, de la Tiesto, Blue Am și Damiano David cu Talk To Me, aici, la Pro FM.

Ed Sheeran și Two Step pe final de emisiune cu doar 8 minute înainte de ora 12 și gata. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ai ascultat. Mulțumesc că te-ai uitat și la știri, veniră audiențele și sunt foarte bune, mai ales pentru sezonul ăsta de vară, când consumul de TV de obicei mai scade. Hai că noi suntem bine, suntem o comunitate exact așa cum trebuie. După fix, colegul Venger te așteaptă să te pună la curent cu evoluția pieselor din clasamentul Pro FM. Cele mai bune piese, cine a urcat, cine a coborât, cine staționează, cine este în trending, afli de la colegul Venger după ora 12. Iar eu până în fix mai am timp să te las cu The Second Voice și Let Me Be. Nu uita de aplicația noastră, descarcă-o gratuit de pe Android și App Store dacă vrei să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în lumea Pro FM și să ne asculți de oriunde fără să-ți fâsie. Hai cu Second Voice și Let Me Be până în fix, iar tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!

0: asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și buceci, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega, 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei și pastă de dinți Colgate, 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.

Weekend de poveste îți doresc de pe acum, ascultătorule, bine te-am regăsit cu o nouă ediție de The Official 40 aici pe Pro FM, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Avem Afro House, avem pop, avem tot ce trebuie pentru un weekend corect, așadar relaxează-te pentru următoarele 3 ore, avem programul făcut. Vengers sunt gazda ta, foarte important de menționat, și fără să mai lungim inutil, facem o scurtă recapitulare a ediției trecute.

Începem această ediție de The Official 40 chiar cu afgazii de la Paul Monkey, melodia care se afla săptămâna trecută pe 35 și astăzi a ajuns pe 40 și dăm un play chiar acum.

Pe 39 avem Jamaican de la Hugel, piesa care ne-a impresionat în ultimele luni, dar care pare că ușor-ușor se apropie de termenul de expirare. Astăzi are parte de o scădere de vreo 12 poziții, ceea ce înseamnă că de săptămâna viitoare e foarte posibil să nu mai avem în The Official 40. Aceeași problemă și pentru piesa I Run de la Haven. Pe 38 se aude astăzi față de 24 de săptămâna trecută.

0: Avalanșa de la The Urs, locul cu numărul 37, chiar în The Official 40. Continuăm seria scăderilor cu piesa menționată mai devreme, minus 6 poziții față de săptămâna trecută. De asemenea, pentru Rain Dance, Divan Temps coboară de pe 23 direct pe 36.
1: Într-un update continuu.
2: The Official 40 cu Venger.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

scăderi impresionată pentru Opel Light de la Taylor Swift, ajunge pe 35 în clasamentul The Official 40 față de 20 de săptămâna trecută. Una dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare scădere de astăzi, însă avem parte și de o veste bună. Prima creștere este adusă de către Cabron, ani și ani la rând, ajunge pe 34 de pe 37.

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside, aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance, fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: No Angel de la Patricia Zavala am ascultat în The Official 40 pe Pro FM. Vorbim despre clasamentul oficial de pe cel mai tare radio din România. Melodia pe care tocmai ce am ascultat-o ajunge pe 33 de pe 40 de săptămâna trecută. Aveam impresia că o să iasă din clasament, dar iată că a făcut un comeback frumușel. Pe 32 de asemenea, Gran Error și Antonia revin cu Levitate și dăm un play chiar acum.
1: Într-un update continuu.

Am avut pe tale pe locul cu numărul 31 The Official 40. Piesa pe care tocmai ce am ascultat-o mai devreme vine de la Irina Rimes și Delia în cadrul rubricii de nostalgia de astăzi, care vine chiar imediat. Avem o piesă care nu este chiar atât de veche, dar de care trebuie să aducem aminte odată la ceva vreme, pentru că sună absolut genial. Vreo 2 miliarde de vizualizări are pe YouTube și se numește Paradise de la Coldplay. Piesa perfectă pentru o zi de sâmbătă, mai ales pe timp de vară. Rămâi pe Pro FM!

Cake de la Manuel Riva, ascultăm în minutele ce urmează chiar locul cu numărul 30 din The Official 40. Melodia crește cu 9 poziții față de săptămâna trecută. Sună destul de catchy, aș putea spune, și mi se pare că face parte din noua generație de house care începe să fie din ce în ce mai mult.

0: Prima piesă cu prefixul 2 din această ediție, vorbim despre My Lucky Day de la Milo Direct. Pe locul cu numărul 29 s-a auzit în The Official 40. Are parte chiar și de o creștere de un loc, dar bine venit și acela. Față de Emma, care astăzi coboară cu 9 poziții, ajunge pe 28 și dăm un play chiar acum.
1: The Official 40.

0: Întotdeauna o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace. 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
0: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.
8: Vara asta follow Pro FM.
9: Melodia care vara trecută a făcut ravagii și care încă se ține bine pe poziții, se numește Fire Fire, vine de la Shimza, am ascultat-o chiar mai devreme pe Pro FM în cadrul The Official 40 și ocupă locul cu numărul 27, ce-i drept are parte de o scădere măricică, de vreo 10 poziții, dar ce să și faci, are deja un an și ceva, trebuie să facem loc pentru ieșirile noi, pentru melodiile verii lui 2026. Bump, în schimb, de la Jockey și Raluca, mi se pare că se încadrează perfect în descrierea de mai devreme, melodia asta se aude pe 26. Și dăm un play chiar acum.
10: The Official 40. În fiecare sâmbătă, yeah,

Genul ăla, Alina Eremia și Puia rămâne nemișcată. Locul cu numărul 25, exact ca și săptămâna trecută. Vorbim aici despre The Official 40. Continuând cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii, pentru că asta ascultăm de fapt, îți aduc Tango, Damiano David, pe 24 față de 15 din ediția precedentă. In your car alone?

0: 23, Bibi Rexha și Faithless, New Religion ajunge destul de jos în clasament față de săptămâna trecută, când melodia ocupa chiar locul 9. De asemenea, și pentru Smiley putem vedea o scădere micuță, nu e chiar atât de rău, de vreo 6 locuri, ajunge pe 22 cu piesa Reveria.
1: Într-un update continuu

Ajungem pe 21 de Official 40 cu Ocean House de la Jubala, melodia care intră direct pe o poziție respectabilă și care o să crească mult și bine de acum încolo, fără doar și poate. Vin și cu prima recomandare de a lui Venger de astăzi, una dintre piesele mele preferate de vară, care se numește chiar Giant, vine de la Calvin Harris și sperăm să-l avem și prin România, măcar poate pe la anul.

Heart, Enache, urmează să ascultăm în The Official 40, melodia care astăzi are parte de o creștere măricică de vreo 13 poziții și care ajunge fix la mijlocul clasamentului, vorbind despre locul 20. The Official 40.

0: Vorbim despre cele mai bune 40 de piese ale lunii iulie, de fapt ale săptămânii în care tocmai ce ne aflăm. Pe 19 am ascultat două linii de la Alexia, chiar în The Official 40. Pe 18, Dracula de la Tame Impala pare că nu îmbătrânește, rămâne pe aceeași poziție și se aude imediat.
1: The Official 40, în fiecare sâmbătă, cu

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
10: Într-un update continuu.

Alex Parker, Heartbreak, se află pe locul cu numărul 17 în The Official 40, chiar melodia pe care am ascultat-o mai devreme și care anticipează și cea mai mare creștere de astăzi. Vorbim despre Morenito de la Ina, care face un dita mai saltul de pe 36 direct pe 16 în ediția de astăzi. Let's go! The Official

Spor după tine, ne spune Lazy Ed în piesa pe care tocmai ce am ascultat-o, locul cu numărul 15, care are parte și de o scădere astăzi de vreo 5 locuri. Fever Dream, Alex Warren urmează, locul 14, bineînțeles, dacă este să luăm melodiile în ordine. Cele mai bune 40 de piese ale săptămânii se aud chiar acum pe Pro FM. The Official 40.

The Second Voice cu Let Me Be, locul cu numărul 13 în clasamentul The Official 40. Piesa pe care urmează, în schimb, să o ascultăm, se numește Ține-mă minte, Pado și Belu Remix, mai exact, melodia celor de la The Motans, care astăzi are parte de o scădere micuță de vreo 5 locuri.

Pe 11 avem pe Hugel cu Moving to the Sun, melodia care intră direct pe o poziție foarte, foarte bună în clasamentul The Official 40 și care 100% o să mai crească mult și bine de acum încolo. În același timp, ultima recomandare de-a lui Venger pe ziua de astăzi, melodia care nu mă lasă să dorm, se află în playlistul meu, cred că de vreo 5-6 zile și sună absolut genial. Sol del Sur se numește, de la Sun Room, melodie lansată în 2020, dar care are un sound specific de vară. O să înțelegi imediat la ce mă refer, mai mult ca sigur ai mai ascultat genul ăsta de muzică, poate în coloana sonoră a unui film și cel mai probabil imediat pe Pro FM.

Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

0: Promo Hit până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldi, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.
7: Chiar Hug Yourself de la Camera urmează să ascultăm în The Official 40, melodia care are parte de un salt impresionant de vreo 16 poziții și care astăzi ajunge direct pe locul 10. Urmează să ascultăm imediat cele mai bune 10 piese ale săptămânii, așadar, nu pleca nicăieri, rămâi cu mine!
8: Let's go! The Official 40.

0: nu te pot uita, ne spune Grasul XXL, pe locul cu numărul 9, The Official 40 continuă cu Martin Garrix și Ed Sheeran Repeated, se află pe locul cu numărul 8.
1: Într-un update continuu.

0: Mr. Know-It-All de la Teddy Swims s-a auzit în The Official 40 pe Pro FM. Mai avem puțină de ascultat din ediția de astăzi. Vorbim despre vreo 6 piese, tocmai de asta ți-aduc direct locul 6. Uită-te în ochii mei, ne spune Holy Moly. Eu nu, mă prefer să fii atent la drum sau la ce ai de făcut. Important este să lași radioul să-ți facă ziua mai frumoasă.
1: The Official 40.

0: o piesă deja cunoscută, însă remixul lui DJ Dark sună absolut genial, tocmai de asta se află și pe locul cu numărul 5 în clasamentul The Official 40, unde mai pui care parte și de o creștere de vreo 9 poziții. În schimb, dacă tot îi vedem pe BTS weekendul ăsta la München, în cadrul campaniei Follow Pro FM, iată că aducem și Swim pe locul 4, după ce au parte de o scădere de vreo 2 poziții.
1: Într-un update continuu.

Apus de soare de la Rareș, iată că renunță la locul 1 de săptămâna trecută și ajunge pe 3. Medalia de bronz merge direct către artistul menționat mai devreme, iar medalia de argint se duce către Shakira și Burna Boy. Dai, dai, locul 2 după o creștere de 3 poziții. Am așa o vagă impresie că săptămâna viitoare o să ascultăm melodia asta direct pe 1. The Official 40.

Te salut, Venger, am fost. Te anunț că locul 1 în această săptămână este ocupat chiar de Talk to You de la Another, melodie care, din punctul meu de vedere, merită pe deplin. Sună genial și, din câte am auzit, o să-i avem și pe Another prin București pe la final de vară. Toate detaliile le poți căuta pe internet, pentru că nu suntem parteneri media la evenimentul respectiv. Am spus treaba asta doar pentru fani. Te salut, weekend de poveste îți doresc în continuare. Ne auzim în fiecare zi de luni și până vineri de la 10 la 13, bineînțeles, pe Pro FM.

0: să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vață încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
4: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei. Mega Image!
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAX să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
4: EMAG. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
7: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: prezintă Promohit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament ține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum!
7: Îți face, tati, la asta vechi!
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vara începe în grădină cu Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Pentru a fi pregătiți în situație.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Offland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20,99 lei kilogramul, Aldi, mici de porc 600 de grame 10,99 lei, Cristin, cremvârști 2,49 lei 100 de grame și pepene verde 1,99 lei kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: a zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: muzica pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.